0: na na kwa ma hine onyuma obisaye no na na anopay osi enko ma onana oji na woda enti na na kwa ma hine ejuma anopay obisaye ma ne ba ne nana And I said, I'm the can't care, no. And I just say, and I bet you can come more. Possumi be an award, Cassia de Kaya, or Possumi be a mono. And then I just say, Isha, na you can come more a far a hini, ne a macosemo, and then an abisha. Now, I'll pay. Ni obema yin kranchen semana pe no efiri sabri kopem no gotwe ne fa no yebeko yensofo kwacho janopai onedi anopai yin kranchen sem ebema yin enti yeko osofo kwacho anopai good morning
1: ja mona moto sei
0: nyamya dum ne bompa ebo bibia boko
1: nyamya se
0: yeah And then see a dafra, Yamia, ye, Eda was his anopay to insafra, waji and so, and Janopay Sabria, and ne Yamia Dumiena, or de consider chain, anopay, dena, oma, a tearful anopay.
1: Do ye da, Unyankupon was say, Namide, Radia, so, Edema, Gana for Emma, Onkra, and the Onkwa, and Wahmode, a home. Ese wonyame ani bonyam ewo kosiara wo fra idi kan ya odi adum ye ewo busume ensia yimu ani nti awurade ene de wo asam edi maye sade beya ebetumi asan de etu anamon na ene asuno nyame de maye no ewo adwum adwotwe baako nichi mu aye edu adwum ya e kind of sounds e de otwe baako ntitemu ya eye edu psalm 81 verse 10 de otwe honi miara mini erurade onyankopon a miye o misrim asase sume baaye no tre wonum tetre na meshe no ma me kan bio Miara mini erudi wonyankopon a biye wo misrim asase so me baaye no tre wonum tetre na meshe no ma odofo onyankopon asem ni onyankopon ta se okoyi ne ma israelfo afri misrim se ye ka misrim a na ye kire ahohiehia na ye wo mu ye ka misrim ana egypt a e kire odipa ba bia na wo bia na ho kire wo kane no na afi ye yi wo firi ho na ene bi e do ba tena ye anka wo su se eye no eso abaye kana asase ye wonufo esu ese no so nanso so ye bedu ba bia ya asase no so na e wonufo so ese no so e ho so ye hu se enye asiye ho kire ye enti kaaye nko a enka ye besan akọ ba bia na ye wo apochie mu no onyame koyi israelfo no wanfa owu anhye omubọ bọ sha wo hye won se mede mu free ba bia mu wa mu sufre mi amọ kire mu no na mu brẹ no mede mu free ho e de makọ ba bia ewo no nufusu extinso wanhye ye bọ wanka bi bia nche wo de bi si kwan no kwani finfuno no in between no eye Egypt ene Canaan aso no onyame wanka de obi anchwe na ye nim se epokoko ewo ho na ye nim se mara asio wo ho na ye nim se Jericho afasio wo ho na ye nim se yabosifo ene muabofo ewo kwanum onyame se medemu fuhe ko akosiha odie free a akozet odie free ashase na baako akosi edu emfimfiri de efimi edu kosi kunkun won wankemu asem na so san so nyame no kwafo na wim de ho yentino na wum se de wum bi o siesie wie medofo Israelfo kono edu baabi no de afi Israelfo dimandia se anka wo kura ye maye ye benya anka ye wukura anka ye pe anasi ye benya kura anka ya san koyechi etoda bia memfa bibiye fato onche etoda bia ti se empo oba e bia sabe osi su na e bia onya nware ye na oni meba na ti ana wo ko wo jine ni koba edu obi na se oba ro ko ware a na nka ware a ware no na ebia e hodu fi said grass ebia be pa na se ebia fure su na de e so tode bia oba tumi ka se ka di mpo na me disuja no na me ho tome ana se be pene sa mpo wonim se ebia wawe mpo ye ni bonyam e de ma no wonim sa wawe mpo ye bambo bi e de ma no sa bi na me no mi ni tode bia ne ya ye na me se oyi ye fiti bia bi mu e de abati bia bi mu enura anadwe e da ye no ni wo Egypt ye minumie ne yekoda aye no anadwe de da ekoso nyina no minumie ne yewo Egypt e bia da ye bia so ye ni ne bia ekoso ne ekwato ye so

0: ebema abusia yakọ yakọ nana ejaso nana asumdwen kan
1: asumdwen kan so amu
0: mpom ze
1: arade adom amu so
0: nyame adom apomu eyepa ya da asia no penso ya da asia no penso se eja ulmai nanka awutwumu anso yebo opumu a wabiye yin se busumi bia na kwesede edikan wo busuni mu no yenu edi jumasono ewo afidi yesu o ya da se pasa no penso waji enso ntinde ena nyame ya aduma odi yenfa
1: yo amo menso meda wasi bebre ano pai e da trade ampon ase onne bo so ni asase ni mu ni amanyi na e da ye nana no mu nsama mfon so ase omo so aka ye hu ama mo jare dia fusane ade achi ye nti e da sidama omo nyina pictures to get adishi mai ani wo wa otie e o my Ghana radio free achichi ani beche na me ansana me start no me sai ama Stuttgart manyina yenyina yehu yako tie audio ya obo sisi ya emse enu aba daina buache ena o yete ni kasano na ya rehusem ntimi makunafo ene abusu yenyina yako se asemse aba na me enfa enu ya bemano ni kra ensi abia obia yo amo enenso akoye da fofra nyame amaye kwan ni aye ba aba abe sia efa ahini ani abamre ho ani amane ho no ene no ye betwa ye ni na yahwe nso ye mu bebre wo ho ana nipa bebre wo ho asabe ye wa control mu ni ama bebre fa ahinsem ho no ya na ye ni kwanhwe ya obekọ Ghana na ebia wadamfo bi ohene wo fa bi ohene na osu me ko anfia ko chiaro eni ande wa we ya na wakotu amamre na wakotutu amamre ni amani ebi asu nti isu esu ya we inu munga kakaja ni nosu yibi ebo ya ntu msikebe ya ya kino ema ya ko ya kushu eno kase isu ya tese ni ema miyo ibisu ya afrese ohene sheye a ewo ho no eni sey ko sise yebeye na yi kra ohini free mu oje akai maima sey na yisi ye ho nshise enu so iwe enu na se brema ikoya yebesan ye sue bibi afa afeku ahodo a ewo akai maima a ewo anfi enu so ebesu ya na kase feku branso enu so eye de nti sey enu ebema kwa ebeko ehonji na sende debi ya mekano ya adisya ubi uwa ononso sebe oni mpanyi mfuatuna eni nchi ononso oni ya yeka wasemi another school of tota yeko ya nimno ononso timide ba ema ya jite eni na yisya die enti mifiti ya seno enkapesa ena ode telephone line na ebia me uso kase ubi peso ubi bisa asem ana ode contribution diba ubi media bago anzana matuwa so mikoma ni uso a ebre bama me free so sedi ebe ya studio line also ebe ye free ebi ya no ubi epeso ofre nuso uso a ebisa bibia no afre
0: nji
1: nami kwa ena ode number for fro nuso atuja.
0: Okay, achief wo me line no a obetimi afre so ebra na nana wo line isu e no obetimi afre me number 0162923364 ofre sa line ya yedo baba studio ha na nana gusu okasa no kosan bia opesu bisa bia no obetimi afasa akwan no so abisa aha me sense si me number no so biem 0162923364 ya yeah, o me WhatsApp number bia ofra obetimi aba studio hanom ntina na adaruma
1: yo me da no ase se ba ye my ganda mu ye akan my mu ewo ganda na se ohene every mu na am se ye no ye na no mu ni die mu no omu hu ni se ohene bia no ebedia konwa ohene no ejina ho ma ye atiasefo anyone ye wo mu ani ye won a wodi kan e wo nsiedo nti no omo nimdie mu no omo no enfu ana omo nka ni se ohene awu ana se wo frame da omo no e fa no se se nana e frame a ye fa no se wo tukwan ana se okwakura a wo kotoa ne nuanom ne ne nananom a omo wo or to say asamando sana ye ya kan man mu no emfa no na so ohene free mu wa emfia niema bebre ne koso a yeye ansana empo ye bema oman no aso ate no ye free bibi no protocols ni ade chiseye bebre ebi ye sunsumu niema omoye niema bebre ansana ohene no ebia ya bebo amamie die dika eno so ohene frame a se de medika kan eno ye mane ye kokuo mu ade kra wo ahemfie ya ade a ye kokuo mu ade nye so ohene frame na edimika na nipa ko radio so ni ade ade na yakobo amamie dabi nananom ewa amamre ni amane bebre a omoye ansana sa mane bonaba eno mu won siensi bebre so eso ni nyina omo ye omo de toto akwan mu ansa na omaba eninti so oko ye man no mo akaman ma ye eh watumra se bi ohene afri mu ye bi anana yare ne hododo no na ye de ne kwa ya hwe na wantimi anya nkwa na obere no obi dibrika na wa bebo amane ti radio so ne social media ne ade ade na wa bebo e basa achame ye beche udabia dia edika eno pa ye ye no ni se omu mpanyimfu no se koba ni se nana frimu a ebi a ye dene kwa ya rishwa omu omu kano hon dene kwa ye no ebe bo hima amaniye enam se jase hene enso ene wo ahimfi eshe nana ahimfi niye ma ye mfa ni se ya mamu uma akwe se ohwema amamu onukoso ibibi te se chief of staff ntino nso ye bebona manye ye bona manye wi a ene ohema omuno enso ohema ema jase hene no yi achame hene na ode nsa aka ho snaps nti ahemfo ewo oman no munyina no esuma achame ema omo de nsa ko na omuko bo omamane aman hene nso a ebi omatwa saa oman ni ho achia nyina no ya de nsako na ya kobo omamane ta yeye die mu no so omo kobo amane na nye so omo ko ya na chame o nana hima na mpanyimfo se ye mebo amane se ai nana wu ana se nana frim ta bi omo kani nyina wo akasa bebu ebi o ha omo tumi ebi omo bo amane na a chame no betumi abo ba bi omo kobo amane no se odupon kesi bi atutu eno ye se de omusika no ana se etumika se manako mrako eno so eye amane boni bi achese amane no omobe bonu sabre ni nyina no eye kasabebu ana omutumi nso kase asuo atware kwan eno so eka amane boni hobi enti omakobobo mvimfo no mpanyimfo ni nyina amane ewo kasabebu mu edin sako akobo amane wie no sapre no enana omo be fiti ase abeye ahoboa samre no ema abusua no aye adehye abusua no ye wo nipa binom wo ma ma ni bi wo ho a yeyi omo tri ho kwabo kwabo kwabo na fe efie ho no ye nsoja biem ahemfie nso ye nsoja na ni nyina no chese ni break se pa aba nti ye oma ni bi mpanyimfo ni bi mema no kra mpanyimfo ni bi a omo card she abusu ya no no binum so wo ma ye yi omo tire ho kwabo kwabo kwabo na afi ma ni bi so ayi omo tire ho nti ya wie we nyina no afi na dey friend official announcement no ye dey ba ba ma oman no dey no no kwa omo faso no ni se ahemfo ni nyina be ba bi hia ewo ahemfie ti ahemfo ni nyina be hia wa ahemfie na afi omo nyina tena ase no ewo kasa bebuo mu no kronti hene e di ato ahemfo ni nyina nim se nana ekwa akura na se nana akoka ni nuanom ni nana nom ho nti obosa ama ni ene wie pe na afi atwene kafo atsi atwene fonton from ene omobo ye bebo fonton from no samre no ye di fonton from no aba mfia ni ma omobo fonton from no so no nyina no eye kasa kwana omo e bo di atro man ni se nana atukwan anana na kwa akura nti se de me di kaka en nsem na ye di kosi ayi ahemfo no nyina no sabi ena fonton from no so omobo omo bo fonton from no panyimfo omo tene de omo te saa kasa no dupon kesi bia tutu dupon kesi bia tutu asu atware kwan asu atware kwan asu atware kwan omo wo bebre a omo bo ti posa fonton from ni nyina wie pe na afi abrafo e wa mfie no omo betoto atu akowie mu ti omo tutu omo betoto atu saa akowie mti omo toto atuo ni ade na na chese no no ya bo fonton from no awie e di abo amane no na chese ya bo oman no amane ya bo oman ni nyina amane se asem se na atu oman no nti e no free ho no na afi omo e ba be ye ahoboa e wo e bia ne die time ayi besie no na ye akan man mu no so ohene kese sa free mu a ebi owa itimi di afi ebi owa mfie kura bibre bosome ne ade e depend on nsheshe a omobeye nti nsheshe no nso no ebi no na samre no we hai no ene wo se ye shene nso ye se de meka e ne bia nipa na ya ye wa control ne bi na e bia obi bi kura ne ohema na wate na e bia wa kofie na wo koye no that time ne de announce so ohene kwa kura na opese okochia ewa ahimfie ne ade sabre na ya nawonso no ekọ no de se okwa ahimfie a eye either se atare tuntum ana se ntuma tuntum e na ode beko ude kala bia akwa abrafo ebe pamu omo ebe hawadwen na afi na akodruba bia e bia oman no ayenhyehye aye de ohene ebe tumpam na yakope no krabia eno no ena ya ye kanu doti ye se ye beye nana doti ye nti eno no de eduru ho a ye de ne tumpa ma ye siesie ne ho kama frani kente di gold ne ade ne bi ehyehye no na e depende ohini bi a bi ho a ye timi de ne tumpa bi a na otwe bi ho a ene num ene nsia e depende se de oman na no beye o munhyehye bi ho a na nsa na ya started dot ye na ye de na tumpam ne de eno no sa bre no so no colors a ye de ko ayie na se no eye tuntum eye brisie na koko koko kobene eno ye fre no kobene no de otimi fira kobene no de ese ye she no so ne se time a ya na so awi a ye nyamfa o hene tumpam no ye mfa kobene enko ahemfi mfa kobene ode kɔ hɔ a abrafo ani bɛbrɛ wo so na mmom yɛyɛ ne dɔte yie ne deɛ wotumi fira tuntum wotumi fira kɔbene ɛna yɛwɔ kala bi nso a ɛyɛ yɛfrɛ no buntunsi buntunsi no ɛyɛ borɔfo mu no ɛyɛ dark brown ɛno nso wotumi de kɔ a yi dɔte yie no ase saa berɛ ne deɛ a yɛde nana ato mpam no a yɛyɛ ne dɔte yie no wotumi efra kobene kuntunkunu ana buntunsi no eye dark brown pa and also utime de ko enti yedina tumpam a enana ye beche na wie no that time no ena aman hene ene adehye ne ahoho a omofri achichiri ba yinyina no ye makwan ema muko pay mu last respect ekotwa amuni hushia na mako pay mu last respect ajane kwan nti ye wie ne nyina na ebre a ye share ya so no sa time na ye de ne be kwa kosie no eno no so no ahemfo ne de no ye strictly secrecy bisan se omo no mystery bi eka ho ye sie no anajo pa de zoom from 12 midnight eko na eno no so no ye onipa bi no ma ye yi omo a omo de ohene eko abrafo ka ho na ye wo mpanyimfo bi no a omo ka ho babi a ye de nana eko no ye ya kan man mu no ye ya no tse museum e ho no ye fre ho bamu and inti sa time no bamu hene enso ka omo a omo de ne ko no isan se omo kwa omo wo amamre ni amane a omo ye ansana ya kokura nana se de me kan ye de ne ma bi no mu keka ne ho e wo okoto ani nana no mu ye timi di gold no mu ne sika ne ade ade dwete nyina no ye de kan ho isan se ye nana no mu wo jidi se e ya kwantu na wotu okotoa ni nananom nti hono okọ no nso no e se okọ a ni nananom no nso no eje no ofeso na afi ono nso no e di ahoboa a okọ a obetimi e di atena ene o matena e wo ho nti e de sane ema ni nyina nso e ka ho e ma o mo me koma ni mu amu se wo ankasa nso wo asem bisa bi a otumi bisa na afi
0: amake no mami emisa kakra Usha asiye no ukanse se nana efri musa anwa ya na abusunyeni muno maano bi wohono mwa ye yi omuhu omuti hon kuba kuba kuba kuba kuba aha kwabu kwabu no aha na enhono ube timiachi yi muka kra jebe ntina ya na saa mamre no koso se
1: eni na anise samre no oman no wa ni brem asikire no no omo kire se yani abre it is just that time no na sebe man e be hyehye week ana ombe bo omuti ana se omo be bo bo life ni ade ti yi omo tri ho kra na fe enchuma omo pia omo fra omo sabre no omo fra or the same breeze no omo sai de ntuma efo omo ko ma se kire na ni se abusua no ana oman no e wa ni break se pa e ya ni break e bre e no no ase kire e no no
0: okay ene na na ko woni mami ya
1: yo nti me ko ma nim no se de me kae no ya di gold ne ade ade e ka ne ho na afi abrafo nso ka ho na yeyi nipa binom soronko nye nipa nyina ne bedi akire na ba muhene enso aka ho na omude ne koba na afi omu akokura o hene omu kwa ba muhene no ewo amamre ni amane a onu nso oye ewo ba mu ho ansana omajanana ekwan amanaba omu ko ni nyina na najo no enjina no so na brafo ni timi tutu otu ni ade e wo kwan mu a omo ko no na sey ye de ohene ne ko sabre no ni ade a ye nante no omo nante no omo nante no direct peace to say sebi ebia se de ye hu se ebia ye de obi normal person bi e ko amunsie ya ye ko no omo wo meters bi a omo kwa omo jina kakra omo jina ema ba mo hene ne mpanyimfo eka ho ni bi no omugu nsa eboko ebo mpaye ebie kwa mu sre na nanoma a omadi kan no se omumie kwan na omunye ebi omunua ana omunana ana omuwo fase a oba no nti omuwo distance bi omukwa ombejina enu nti na ya na omuye tete no ye ye ne se ebi ane anadwi ye de ohene beko ba mu nti ni se obi a pie ani ade ye wa mamre ni amane a omoya mpanyimfo ne nananu madwe mu no eni se temu amuni bia obehu saa ne amane ama no nti sa kwan no so no omde ni kodru ba mu so a eno so se de me kan no no ma ya amamre ene amane ansana yakura ohene ewo ho enti yakokura na wie no a me mfa se ya wie dot yie no time ohene ebe free mu no ana obekwa kura no na komia ankasa ndabia na otena so no ye de nwira fita kata ho ewa hifie o na ya ya butu akomia no ya dane no e de atwene dan sa ye de nwira fita kata ho ewa hifie enti bra ebia ye nyanye dote yi no obekwa hifie o no behu so ohene sa na komia no ya dane no a ye de nwira fita kata ho ni ade nemum ye ye dote yi ni wie na yakokora ohene awie no mpanyimfo ba sa time no ye ba ebe fa kodwa no na afi ye de ko nkodwa dem nti omo de ko nkodwa dem a sa time no omo ko punu akodwa no ye woni ema a ye de punu akodwa no ma akodwa no nso no ebe ye akodwa tuntum ekoka na nanu ma omo di kan no omo nkodwa ho de nti ete sa ne se onse mi di kan kan se ye no ye jidi mu no ohene enwu esan se ye wojidi se oma omukọ akura nyina no se ye bom pa ye etimi sere omu ahoden ye sere omu ne ma bebre ban bo enkoso e ma oman no
0: enti no omu akwa akoye se senti no
1: oma koye aha sa pepepe oma koye se senti sa enti ye bom pa ye e sere omu so ne ma bebre enti ohene foforo no no so kwa akura no ebra ye de na ko ba ma ko kura na wie no na afi ya be yi nwira no afri na konwa no na edia konwa no ekon konwa dem te edi kon konwa dem a ye kopunu akonwa no se de ebe ya ono nso ebe na konwa no nso no ye betimi abjina ni mu abom pa ye na ono nso no ya ya sanctify no se de okra ye no na che se afi de ya gia tum se ono nso akoka ye nana no mu ewo nse edo nti se ye bompa ya fre na nanoma o madi kan ya asere o mu bibia ono so na kodwa ne yetimi e bompa ye e fre ni bi asere bibi e fa ho nti na che se ye wi ohene e fre mu no na nhyehye ne ade ade na eno no ye wi a ni nyina na sa time no na na yi ankasa no abeda ho enti ohene ba foforo beba no afi na ye be ye nhyehye ye abusua no ohema ani abusua no adehye abusua no ne abusua panyini omo be ye nhyehye ye abepe de obeba abefa ohene a okwa kura no ni tuo ebi wo a it take years bi wo a it take months bi wo a eche bi su wo a it me contem it depend on ye oma eno se de omo pe no ana omo nhyehye oma ye na oma ye ni nyina wie no se ye ye so se ye man so se ye die o ebra ye be nya ohene foforo a ono so ye de ne be fa mamre ni amanie mu ama wo wie bibia ma ono so abeye ohene no and it doesn't matter years dodo adi sa ohene no so no eba ansa na wa ba be ye sa ni nua no ayie ankasa ndi the first one ni de eye dot ye loti ye ni ye se ye jana na kwa ina ya kukura no ama na kukani inu ya no eno na ya ye freni loti ye no na ye wye eno no ni adia ya ye nshise ye nina wye ama bre abama ama kwa ya abama ya nya o hene fofro no edipende o na hombu wani na usi isi ono nso eti me afina oba abe ye nini ya nankasa ye eni nti se ye shwema se ebreso na so ohene foforo na waba no ebe ye ayi na onuno enuno de etimi koye te se adwabo ana se benuno na ye ka ne se ye ba be celebrity ohene na wa free mu no ne life ana ye be celebrity no nche no de ya na koye adwabo se anije sem ne adidi num ne onum nyina ewo mbi sana eno eye eno yeye no deba kase pa renfo akase nyina beba mpanyimfo ebe fira chichi ni ade aba na afi ye jana na kwan kra nti sana ohene efri ma ehu enhyehye etie kosi se ibeja no kwai amanako nimse wo asembisa bi ewo ho a
0: enchina that means ohini bia wu a yeye na yie empire no said ya what si achichi mu ino
1: yeye na
0: ewia na se yisi akunwa no a diadefo no na wababeye dia etwatuo
1: sa
0: na okay
1: sa pepe ha ta timer of free mu no nhyehye na omoye ni ahoboa ni bi ni adeade no so bi ni se sa bre no bienti a ye mu amane officially no afi na ebia oman no meka oman na ye ahimfi mfono ni ohema ni adehye busua no omo ebe psisi omo ho ewo ebi omo be pentuma brisi kobene eni binti nsi no omo be pesa ani ema ni nyina na afi nso no wo se sabre na o ini afri mu no omo sikio ahimfie ho because ye sikio ahimfie wa sabre no marefo nkonwa tuntum no omo be bo ho ban oman no ejapade ani ade mare for no be boni nyina ho ban a said e be ya basabasa bia ma obi ntimi fa chire na obe we no wako wi akonwa tuntum ana se wa ma bibi akọ esi nti sabre ne ye yesa niema ni nyina ansana ya makwan na fe ya bo amane na doti sem no atimi akoso ni nyina no omoye no under secrecy sabre ni nyina no bibia ekoboko nyade ye gidigidi eno no sahemfo ni bi kura ekwa ahemfi a obofra normal ntumatuntum enye gidigidi so beto omu di nkomo a ni nyina no omu di no wakasa bebuom
0: yeah
1: omu ka ewo ni ho asema ha ni nyina no omu di no kasa bebuom eno no de na kuro no ana oman no normal business ekoso obi a ye na dwuma se de tie obia timihye na tare bia opɛ obia ye bibia na emum ye bo amane ni wie dia eno de ye bo oman na amane na wie no nda normal circumstances no ahemfi de bibia e tuntun ena ye kosi se ye be ye dot ye na eho no obetimi afra kobene ani bintin si no ani brisi ni bi
0: okay. Okay nana obi be bisa se ankane nana na ye nkoda no kuro kuro mu ohini wu ohini bi wu ewo kuro mu a na aye hu ye besie na obi e hwe ne baye ye se nana wu ye mia na wu aya na mamre bi ni sa ne mane man bi no na ye se nana kura no wu a titi no ye si no a jisi obi ka no ho sa ansam no aya na tete no eye mofra na yetie no na saba kosem no na na uchiwo sey
1: yo medase de wo mne se onse tete pa no tete na na ye nananom no ekwa ako e de jinsa ase ni ade no
0: yeah
1: na omukwa ako na oma omo beba be di mu so no omo chi nipa ni bise nkoa
0: yeah donko fo no sa na ifro mu
1: aha ya chi nipa ni bise nkoa ma omo ba besom ewo oman no ewo ahemfie aha eninti no na saa mre no tete pa no so ohini wu a oye ohini kesie no a wa wu a hokko no na nyame ni nokra ni mni nkoa na ya chi omo ni bi no enam se omo osum nti no na ye nananom no saa bre no ye tete bre mu no na omo wo jidie se stela no ohini ko akoka ni nananom ni ni nuanom ho won se edu no ese enye obi obekwa ho akosom no so
0: yeah
1: enti na nkoa ni bi ena na omo so no omo di omo ja ne kwan ma se de ebe ya wo kwa omo akosom no wo ho na ni nyina mu no ye ko yanim ye ko yanim no saa ne ma ni nyina no de eni ho biem
0: yeah
1: sa ha ye ba ye nim ni ade na no wiase bi no ne no ye nananom no nye saa ne ma ni bi o hene bi ya wu a so to say no ene kra no ye ni akwa bia osum ohene bia bi
0: yeah meka so, meka se na ye nkra no ena ba akumbia ofri mu emse kunu ne ohene kase be kase ne mpo ohemfo ne nketwa ne bi efri mu nya fri mu a bohwe na abrafo no sa breno ye timbo de wure se obi anim se ubja wa kuku ubja wa boa time bi a sa abwa no kra ne timku no that time yeah
1: and also no ena wo se ohini wua babia manfa nshem so ye ebra ya na nso awie ama oman no eno nso no yisizi bibia activities bia de ni adeba ye apart from so ohini nankasa dot ye ni ebeye no ye be sizi se ye obia anya ye obia motwene dede bia makrom ena na omunim se moa nso no nante krom a omoye dede eha adwe ni ade so and in this now mope solemn and peace and clean atmosphere sana mekane wo kro no mne oman no and in this no ni se u jai wa boa ne wo kokko ne adeade na na abrafo no e capitalize on it say u jai wo mo ade adede a ombeku omo so what you say
0: in din ya fa ho kra no emrantie enkla ne emrantie no kra fa ho etimi ekunkum bi sa aya
1: kokko ni
0: kokko za ve
1: na no na ye fa binum fast home ane broso e de ye niema bi a na chese emfa kon mu so no na sa period ni ntino ehu abebo oman mu ntina oyesa obi ankasa
0: na bi mi bisa bi se na ye si ohini bi wukru no mu a aya na yisizi ayi bia sabre no ye nye ayi bia kopem se yebisi na na awi eda so ewo ho saa
1: eda so wo ho esan se ohene no onna ye kruura so won ena kruura no watu kwai enti kruura no ko etoa ne nananom wo se edo no se ye nyanya ne kwai officially enwie ya enye ho amamre ne amane ya sabre no so no ye eni se de eba krom so won esan se no so ase chere ba ko ni se eba ni sa na ohene akwa akura no aya na nso ni ade no nananom konkonwadam ekobo ni nananom no ne omoma dikan na mane e ma omo bafie so won ye nananom samanfo ni bafie omo bafi abe prepe aba abe ji omunu ya no de nako ebe ti no na ye na nanom no wo jide bi se eni se dede bi aba wo abra na nanom afri ense do aba no omo mpe dede eni ade ade enti na ye aye sizi san dede ye eni ade ade se obi anya ye obi anya party no mo ne ade mo nyiye ye dede bi a e wo oman no mo e ho no so no na san na ti
0: ni to asuma menana
1: yo sabe no nka me pese
0: ebi a be poso kakra na ye poso
1: kakra na wati studio line no so to be 5 minutes bi nze ebi a no bi so entimi fre o fo handi no wa fre ha ya
0: mati
1: na fe ma pe abom entimi ba eno so ye beba abesua afeku ehodo a ye wo hene tenasia ebi a ye council meeting ana ye bodwa na ohena tenasia ehemfo no sei na obusi tenatena afeku no kra no efri hin ne ba ye ni adeade no so ye beba na ya ba bisua
0: wada ro
1: ma me mpo so kakra
0: ma ti pa anya me ka yo bye yena na jase bichim jase hini ana debra ana no pay Ogusu ayo no etwetwe nkomo yi. Pede nyumi ema yemia kankama wafri mu abusia ene kunafo jichi abusia ni nina are ene stukati mai nina are Good morning.
2: Good morning, Bramo.
0: Pacho Hwani.
2: Bramo, from Appenting.
0: Appenting? Who has a friend?
2: ankasa praise to God.
0: No key into one pay.
2: Na mi person be sa nana dash and say tete no ne say nana kwa grass ana na omuko omuko see no obai ma na omo de ne ko pai mu a. Ya ya de mpenikasa ya say ya de ni peti and see no say oyo ba nana hema ya de pa na iti and see no oyo be ma so a ya de ni pa me sa ti. I'm basically going to say,
0: Ola, I need you to see.
2: I'm going to say, na ye kusie no a ye de nipati na ye kunipa na ye de nitina kusie na na ye de nitina et perform ye da da kala siso na person bi sa se na wo ho na yampa ana sisi ya nso eda so wo ho ana
0: okay
2: na se na tanu o gama ti me na ye de tutu perform ye da da kala siso na na hima nso di trade nine na na ya bi tutu fom ni da kana siso na person na ya se e confirm say titi no na na wo ho ana se ampa no titi na wo ho sa ana se se so e da so wo sa ma se obompo bi wu sa ku sa ma ya bi sa ma mre na ya na
0: okay opanyi nana e ba so na obiyi wa no ai
2: okay
0: e da wasin nse mbisa yo
2: okay right.

Dada Nana Jase Debra Asi Richim Jase Hini and Anope and no atrinkomo wache ya mamre kwanya ohini ifrimu ewo yikrum gana amamre ni amanie kwanya faso ye na na ye kwanya faso siye no enyinana anope onie di honkomo no brekrumu ano sedi ya wakumi se nyumi ya sesan ye bo nyumi siwa defo ye nye ye yini ya kankamwa wase kankamwa enino ewo stu gati ha a odini juma o yi oti kuremu o kwe juma sorye e badano o kwa gana edi akwa akobono mpufrim wadani binku mso ena ye fasa hakwa insu anopei ene kwe siye ye 7th ye juni ni edi achichiri ebusia eni kunafuo ewe bra aka ademenimi.